Chia fat meli dogo yamma baragoron gala di dewli la dogo yambi li la vatla ikali hurla na mbasi didati ya mbasi didajew abul katali walali ya kwa igila Isuma yuali sunuzi garali ya mbami kadahwa nisuma zin samwa evo zihal maligi irla ya mbasi maidichata tali samya mana sale kibzabu Azaye yori yoru tazana zimba bazali kisa maimugwali mavong depute gili la samya mana alikulu tu chaimi Azim bari barawan fuma jeuna kiki jinwana zi dilar gwan gara yambang mi kada yam gugazi dan sumuli dat ma tazira. Huwa zi dilar gwan gara yam ladana didi diwa dukta yana ilayna la gaiba teo agi ir i mamagi. Awana tlingi zina wali ya zela bakazu bang gwan lini gara yam lhaiswa isuwa nagaliya ambas maidi chata tani. Awali vok pa mali sun lahli burbi kali lahwali abu tazana na deun ki vok yamala li miyalgi irli na taitani wan baza bumbadu ki na dok mayambi na vata. Awali ya zingui huru zima imi cha la li la cha wana tle isuma isuma na sumun dazizia tle isuma na sumun bine lahwali ya lana tijivi ya li na tle isuma na tle isuma na hala wana zuwaza ki irizia azin hum sumi dang. Awali kiri kiri dari direwan argana gua dulu vok mama naji ya bas mai dicat dari sat wana dari naji ya burma vok wani azihin bahai jodoh. Awali argana gua dulu gol me karya deputi gila nali kulu tu cai bi fama jauh nak kiki jira bilgi depah ni mas mai suman ba basa. Vai azu mas mana kua gis mana basa basa sembetan awal lini varas iriza vok isul mazira. Tata basi maini ara guwa minu wa tini zinu wana zihilba halima imana chazi ya zika huru maktubu gole na halanguru mavu wana lima pina itewa gan irinu nati tani wanda huwani sunla sunu wana vok maimi yandika tani wana suma isumana anga nanili ndaiwa hama wahura basi maini wana ziyona zang ingat irina wanuri wazim sunu kanjamena tani Azi fidi fidi zira wani samar balto kaurburu waman sekretar mi ambarana samiwa Jibril Musa Mahamad. Awani ko lasli nandina zima gama ngoli yama basma iti chatena gaw. Ali gara yam suru mazira dilan gol gara yama hepa hepa li gara lingsu mishmana basi hil ala zinina hala wani lingi zina tewa tithur yizia. Awani az iriza vokil na mazira zindiana li li vani. Ani gegegele la halamayal ma viyo atle ismail teo anjur sumunin wani alamtamba hii li sunumbi. Alamtamba sekretara kandagwa nila miyamana Jibril Musa Mahamad wali la dina margana gwani mila la miin viyo unisuna na zelate mima sumun jivina tetetet. Damari li datana atlege li mbafu majola kikijin wani mila la ingazi iriza dukta ya hayaga iri ga atlege li dukta iri wani mila na vamindeo mai halamandana. Chaigu wala bila nilane chona diopi dadu taidi. Wani ya basi maidi chata ni ki ya basi chani ya mbaza mbarani ya basa tenki tenga. Ali ya ziha wana zidika tenila ni burmi burahwani burkali ni burwamiwana panambila di ya mdangari kile tena halang. Ni garani ya mba hata dan hatu wana iritiva ni la zele. Zika tana hati danga gahuri miuna sama danga egu gwarwa teo liga lekole Bina li halala mwana irima wiyari wa lirikala hati gwal tampin miuna lagili demi Awani bazara chukunu na zindana jivya bina ngegegena halawani vi unu yi mama Gani ya basma idina gwari bina ya mdangara kile taadina halawani Atikeze li liga na didega burwavu ona leili teo li ijivya ni sekretar ditani suna vau minisirna chani yana doktor kule kuji wali chani dinuwa na tinvi unima mjivya na tete ni maasumu lerena ara gwane mina famayam hatenu wa famisuma mnengari sali mindumba sali mbira atlana li famna dumzino mangsali muna baupini awana wana mfana nguzumu na aga nguzumini na aga ufiboru unu na agari li junu wa junu wa nfa mdiyo mwana genge gira hala wani chiwa la gana ya mjimama ambas maini chate tanilu wa nburuwana genge gira la ili mwiyani wa juna ani ambas pite ufiwula unu tateka wana iluhu razimi wadai wa azima mbeshe na ya mandagari wadai na hali isuma isuma na galisu na ya mtugu didi ya romuna wani azi suma zina wanteo utite wana ziga lisu naki ya ndiwa nina
gwole aro suma na zuwa ne chol vuta vuta deve zia huri bida wan ba zizi kiri zia zizi gari dani ane azi goryo zia teo fi balakna chan wani li suma suma li suda gara yam jima wala awante na ziyo orta zugo la zana yam adagari wadai ni wa teo tute wala nata azi ba vogo zia ali li nani mina na sumuna jemer yam yi mama Mena basi ili atgi kali gyal gaga de pra deo deo la fat mai di dogo yam ba deo rguro jaki na dogo vali yam bina deo kwa rugo hura duena kata ni. Tegi di shira gidi yiri kwa bera lega humuru li sogo la ikole na li.

Bari bari bari ya gadi ya gini gini gini deiran bari ya gadi ya le gini gini gini gadi ya bari ya gadi ya gadi ya gini gini gini gadi ya gadi ya gadi ya gadi ya gadi ya gadi ya gadi ya gadi ya gadi ya gadi ya gadi ya gadi ya gadi ya gadi ya gadi ya gadi ya gadi ya ಕೌದು ಜೀವಿ ಜೀವಿತಾಯ ಮಾತಿ ಜೀವಿ ಗದ್ದ.